đó với tên ghê khi chỉ bị giao đôi nhau mâm cha bi a xin phát mà thao lơ mà khôn mâm cha bi a xin phát phát mâm gì ghen dòng mấy cung bà bơi mấy em nhau khát.